0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: P5 Hits

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
0: Ja.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: snø.
1: Og vi skal til et kjempebeslag av kokain gjort på grensen til Colombia fra Ecuador.
2: Ja.
1: Her det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært i det kreative hjørnet.
2: Jeg liker at det et eget yrke som kokainpakker. Så jeg skal absolutt ikke smugle dem, men jeg kan godt pakke dem. Der jeg ganske god.
1: Jeg vet ikke helt hvordan den businessen fungerer. Det jo ofte så narkotika pakket inn i sånne brunt papir, og så det teipet rundt, sikkert for å gjøre det mindre, altså vanskeligere for å finne for kokainhunder og narkotikahunder da. Men det har denne her smugleren tenkt sånn, ah, så, vet du hva, så kjedelig. Så kjedelig.
3: Ja, vi jo en ganske fargerik bransje liksom, så hvorfor ikke bare spriter opp?
1: Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb i Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland.
3: Ja, men han har jo gått viralt nå, ikke sant? Så han bare på han med fotballfan.
1: Det er ikke bare bildet av Haaland, det står også Haaland.
2: Den heter Haaland, ikke?
1: Kokainen fra Ecuador her heter Haaland. Det også bildet av VM-trofé og en fotball. Og det snakk om 469 kilo. Det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig sånn, oi, det... Oh, isn't that the Norwegian soccer player?
3: Ja, men disse jo vanlige folk dette her også, selv om de driver en annen bransje enn det kanskje de fleste andre gjør da. Så selvfølgelig de fotballfans de også. Så det jo veldig greit å kjenne den der koken da, for at de kjenner jo at dette blir beslaglagt sånn som nå. Så det jo veldig greit å bare se, faen, er det min kokain som har blitt beslaglagt eller ikke? Bare, yes! Det er ikke Haaland på. Da det bare å kjøre.
1: Oh, ja, så akkurat da sitter det masse skuffa kokainsmugler i Ecuador. Å oh, nei, ikke Haaland.
2: Ja. Nei, det var jo den beste vi hadde.
3: Ja.

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

med deg du, og riktig god søndag. Håper du har en fin en. Det er Christian Laland her, med Rihanna i vente. Alex Warren kommer, og Matoma. Så her er godteposen fylt opp, ja. Ja da, ikke tenk på det.

da, det er jo fortsatt sommer, liker mange å si. Selv så er jeg ikke helt enig i det, for jeg har jo pådratt meg høstens aller første forkjølelse. Det er på en måte det som kickstarter høstsesongen for meg da, så sånn er det. Jeg heter Christian forresten, dette er P5, og nå skal du få Post Malone.

Jeg trodde veldig lenge at det var Donuts hun sang på slutten der, men jeg tror ikke det er det. Men det er jo veldig gøy dersom Victoria Nadine sier Donuts makes me feel this way. Altså, det får i hvert fall meg til å føle en slags måte, jeg må si det.

0: Riktig god søndag, dette er P5 og Vidar Lill Berge fra frokostshowet her på P5. Hvor skal vi nå da?
1: Og vi skal til et kjempebeslag av kokain gjort på grensen til Colombia fra Ecuador.
2: Ja.
1: Her er det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært i det kreative hjørnet.
2: Jeg liker at det er et eget yrke som er kokainpakker, så jeg skal absolutt ikke smugle det, men jeg kan godt pakke det, der er jeg ganske god.
1: Jeg vet ikke helt hvordan den businessen fungerer. Det er jo ofte så er narkotika pakket inn i sånne brunt papir, og så er det teipet rundt, sikkert for å gjøre det mindre, altså vanskeligere for å finne for kokainhunder og narkotikahunder da. Men det har denne her smugleren tenkt sånn, ah, så, vet du hva, så kjedelig. Så kjedelig.
3: Ja, vi er jo en ganske fargerik bransje liksom, så hvorfor ikke bare spriter opp?
1: Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette er en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb i Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland.
3: Ja, men han har jo gått viralt nå, ikke sant? Så han er bare på han med fotballfan.
1: Det er ikke bare bildet av Haaland, det står også Haaland.
2: Den heter Haaland,
1: ikke? Ja, kokainen fra Ecuador her heter Haaland. Det er også bildet av VM-trofé og en fotball. Og det er snakk om 469 kilo. Det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig er sånn, oi, det... Oh, isn't that the Norwegian soccer player?
3: Ja, men disse er jo vanlige folk dette her også, selv om de driver i en annen bransje enn det kanskje de fleste andre gjør. Da. Så selvfølgelig er de fotballfans de også. Så er det jo veldig greit å kjenne den der koken, for at de kjenner jo at dette blir beslaglagt, sånn som nå. Så er det veldig greit å bare se, faen, er det min kokain som har blitt beslaglagt eller ikke? Bare, yes, det er ikke Haaland på. Da er det bare å kjøre.

0: mange Karpe-fans som gruer seg til året 2028. Ja, da skal de offisielt legge opp, men det er jo to år til, så vi har fortsatt en god stund på å høste litt frukter, og det vil si låter fra denne duoen her. Karpe for Life er en som kommer til å sitte godt og lenge. Den er på plass nummer 25.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko.
1: Nummer 24.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud?
14: Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
17: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
19: AJ-produkter Norge her.
20: Hei, hei.
19: Hei, hei.
20: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
22: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.

Hvem ligger på førsteplassen i P5 Top 40-lista denne uka? Det skal vi snart finne ut av. Vi har kommet til tredjeplassen. Den er liksom forrige uke. Alex Warren med Fever Dream.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.